0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
13: Радио Вероника.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анелия.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
13: Радио Вероника.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника. Вероника.
13: Хитовете са тук.

0: район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер. Винаги има решение.

0: ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
2: Летяща чиния!
1: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lot. Дали не е пица?
2: Да! Инсомния пица!
1: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lot.com. Инсомния. Има откъде.
3: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, среден тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
4: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
7: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
6: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
7: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com. Твоят онлайн магазин за дома и градината.
6: Качество, избор и супер цени. Само в torbabg.com. torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
8: 366366.
9: Септември! Септември!
10: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
11: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, под точен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
12: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
13: Домът не е просто място. То е магия.
14: Магия.
13: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: При хрема какво да взема?
18: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
17: Къде да ги намеря?
18: В аптеките. На много достъпна цена.
19: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
17: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
19: Най-продаваните капки за нос в България.
20: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889-50-70-60. Традиция и вкус на едно място.
21: Хайде, за здраве!
22: За здраве!
23: Excuse me, това голямо Враново?
24: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
23: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
25: Бим, бим! Бим!
26: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
27: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
28: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
27: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
28: Революция в лепенето.
27: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Мари.
0: Marisan.
28: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
13: Радио Вероника.

0: Вероника. Новини. Президента Иляна Йотова свиква заседание на консултативния съвет за национална сигурност от 13 часа днес. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Поводът са атаките с дронове срещу два търговски кораба в изключителната българска икономическа зона в Черно море. И днес ще продължи спасителната операция след атаката с дронове вчера срещу двата търговски кораба, единият от които, припомням, потъна. Издирват се моряците от потъналия плавателен съд. Операцията се ръководи от морска администрация, в нея участват военноморските и военновъздушните сили, както и гранична полиция. Един от спасените моряци от втория кораб остава в военна болница във Варна, в стабилно, но тежко състояние. Останалите 16, докарани вчера във Варна, са прегледани и не са оставени за болнично лечение. Днес предстои Министерския съвет да разгледа годишния доклад за състоянието на националната сигурност за 2025, както и националния план за противодействие на тероризма. В дневния ред е включено и предложение до парламента за актуализиран инвестиционен проект за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските сили не са провеждали операции в района на Черно море, където бяха атакувани два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. По думите му, украинските служби обменят информация с българската страна, а Киев твърди, че атаката е била руска и извършена с морски и въздушни дронове. Украинската столица Киев беше подложена на атака рано тази сутрин няколко часа, след като президента на Украина предупреди за опасност от ново мащабно руско нападение. Това съобщава ДПА. Според репортери на украинските издания в ранните часове, в целия град са се чули многобройни експлозии. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристигна снощи в гръцката столица за шестия кръг на стратегическия диалог между Гърция и Съединените щати. Днес той ще разговаря с външния министър на южната ни съседка, както и с премиера Кириакос Мицотакис. В фокуса са теми като отбраната и сигурността, енергетиката, регионалната стабилност и двустранното сътрудничество. Заради визитата, полицейското присъствие в Атина е засилено, в части от центъра на столицата на Гърция са въведени временни ограничения за демонстрации. И днес е интензивен трафика на граничния пункт Капитан Андреево на изход за товарни автомобили. Информацията е към 6 часа. На останалите гранични пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия, както и на граничните преходи с Гърция и Румъния, движението е нормално.
1: Времето.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В западните и централни райони облачността ще се увеличи. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Температурите леко ще се повишат и ще се колебаят между 23 и 28, в София 24, в Пловдив 26, във Варна 24, а в Бургас 22.
1: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
4: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
5: Казват, че кармата винаги се връща.
4: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
9: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
10: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
11: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
13: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
14: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
13: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
14: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
13: Моноблок фаянс за 59 евро.
14: Акумулатори гигават от 49 евро.
13: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
14: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
13: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
14: Практикер. Винаги има решение.
15: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
16: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
17: Еха, смятай!
16: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито, грес, керами.
17: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
16: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
17: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
16: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
17: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
16: Довери се.
18: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
19: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
20: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.
19: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валштаб и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
21: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси в Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлер Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
22: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
23: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
24: Радиото помага на вашия бранд да расте. С настроението, което създава у слушателите, то допринася за по-успешното изграждане на желания имидж. Телефон за реклама

0: Вероника. Новини. Народното събрание днес ще разглежда на първо четене промените в закона за лечебните заведения. Те предвиждат минимални прагове за заплащане на медицинския персонал в държавните и общински болници. Предлага се и повече прозрачност при определянето на възнагражденията, а също така и част от тях да бъде обвързана с допълнителна квалификация и обучение. Законопроектът предвижда и санкции за лечебни заведения, които не спазват минималните нива на заплащане. Президента Иляна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност от 13 часа днес. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Поводът са атаките с дронове срещу два търговски кораба в изключителната българска икономическа зона в Черно море. И днес ще продължи спасителната операция след атаката с дронове вчера срещу двата търговски кораба, единият от които, припомням, потъна. Издирват се моряците от потъналия плавателен съд. Операцията се ръководи от морска администрация, в нея участват военноморските и военновъздушните сили, както и гранична полиция. Единият от спасените моряци от втория кораб остава в военна болница във Варна, в стабилно, но тежко състояние. Останалите 16, докарани вчера във Варна, са прегледани и не са оставени за болнично лечение. Днес предстои Министерския съвет да разгледа годишния доклад за състоянието на националната сигурност за 2025, както и националния план за противодействие на тероризма. В дневния ред е включено и предложение до парламента за актуализиран инвестиционен проект за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Украинската столица Киев беше подложена на атака рано тази сутрин няколко часа, след като президента на Украина предупреди за опасност от ново мащабно руско нападение. Това съобщава ДПА. Според репортери на украинските издания в ранните часове, в целия град са се чули многобройни експлозии. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристигна снощи в гръцката столица за шестия кръг на стратегическия диалог между Гърция и Съединените щати. Днес той ще разговаря с външния министър на южната ни съседка, както и с премиера Кириакос Мицотакис. В фокуса са теми като отбраната и сигурността, енергетиката, регионалната стабилност и двустранното сътрудничество. Заради визитата, полицейското присъствие в Атина е засилено, в части от центъра на столицата на Гърция са въведени временни ограничения за демонстрация. Времето. Времето днес ще бъде предимно слънчево. В западните и централни райони облачността ще се увеличи. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Температурите леко ще се повишат и ще се колебаят между 23 и 28, в София 24, в Пловдив 26, във Варна 24, а в Бургас 22.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Мазо Клуб и ресторант Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Търсиш авточасти, но не искаш да плащаш излишно? LSG Auto предлага качествени части второ употреба с гаранция за всеки продукт. Двигатели, скоростни кутии, фарове, брони, електроника и още много. Бърза доставка до удобен за теб адрес. Разгледай lsgauto.bg и открий подходящата част за твоя автомобил. LSG Auto. Авточасти второ употреба с гаранция за всеки продукт.
3: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок Фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори Гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Вълшебни,
7: вълшебни,
6: вълшебни метли, от вълшебните метли.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
11: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.

0: този път байплочките лепнаха перфектно.
1: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
5: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
6: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
7: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
8: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар, бай Маги Ранкова.
9: При храма какво да взема?
10: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
9: Къде да ги намеря?
10: В аптеките, на много достъпна цена.
11: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
9: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
11: Най-продаваните капки за нос в България.
12: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 9 октомври петък – Алисия. 10 октомври събота – Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
13: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
14: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
15: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
13: Това е Радио Вероника.

0: Новини. Няма открити моряци от екипажа на търговския кораб, който потъна след атака с дронове в Черно море край българския бряг. Операцията по търсене и спасяване е прекратена и няма да бъде подновявана. Това съобщи пред журналисти директора на аварийно-спасителна дейност към изпълнителната агенция Морска администрация Румен Николов. Екипажа, който беше спасен от другия кораб, ударен от дронове, все още се намира във Варна. Както знаете, вчера два търговски кораба бяха атакувани с морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. По този повод президента Иляна Йотова свиква днес първото, откакто заема поста, заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Очаква се днес окръжната прокуратура в Пловдив да поиска постоянен арест за трима лекари, които са обвинени за участие в организирана престъпна група за източване на средства от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Според прокуратурата за 3 години са източени над 3 милиона евро. При акцията бяха задържани 10 души, обвинения са повдигнати на 6-ма. Разследването обхваща и данни за фиктивни болнични, ТЕЛК решения, клинични проучвания и лекарства с изтекъл срок на годност или неясен произход. Дори при закъснение на противогрипните ваксини, хората, които са преболедували или са били имунизирани миналия сезон, имат известна базисна защита. Това каза пред Нова професор Ива Христова, директора на Националния център по заразни и паразитни болести. По думите и новите грипни щамове са близки до циркулиралите миналата година. Тя препоръча нова имунизация и посочи, че 2 седмици са необходими за изграждането на пълен имунен отговор. Професор Христова не очаква предстоящия грипен сезон да бъде по-тежък. В АЕЦ Козлодуй днес и утре ще се проведе планирано учение по аварийна готовност. Ще бъдат отработени мерки от аварийния план на централата, включително евакуация на част от персонала. По време на учението ще бъде задействана и локалната система за оповестяване в населените места около централата. Над 250 000 ученици, родители, преподаватели и представители на синдикатите участваха във вчерашните протести за по-добри условия в училищата във Франция. По данни на Вътрешното министерство са арестувани над 480 души, а 43 служители на реда са ранени. От началото на протестите на 28 септември задържаните вече са над 6500. Президент Емануел Макрон свика извънредна правителствена среща заради кризата. Израел отбелязва днес третата годишнина от атаката на Хамас на 7 октомври 2023, при която бяха убити около 1200 души, а 251 бяха взети за заложници. Годишнината се отбелязва с бдение на мястото на музикалния фестивал Нова, където загинаха 348 души, съобщава агенция Reuters. В Тел-Авив е предвидено и възпоменателно събитие на площада на заложниците. Националният отбор на България победи Люксембург с 2-0 като гост и записа първия си успех в турнира Лига на нациите. Другия матч от групата Исландия и Естония завършиха 0-0. Така Исландия води с 8 точки, Естония има 6, а България вече с 4. Времето днес ще бъде предимно слънчево. В западните и централни райони облачността ще се увеличи. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Температурите леко ще се повишат и ще се колебаят между 23 и 28, в София 24, в Пловдив 26, във Варна 24, а в Бургас 22.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден баркет, средене тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
2: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
3: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е то кумек, че чак ми иде да си легнем на него.
2: И на баница с масълце ми бие.
3: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
4: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
5: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
6: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
7: Припяваш на испански?
8: Обичаш испански сериали?
7: А кога ще започнеш и да говориш езика?
8: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
7: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
8: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leenika.com или 048-46-003.
9: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
10: Професионално почистване.
11: Вълшебните метли.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
12: Не ми чуваш случайно, но ми избираш съзнателно.
10: Професионално почистване вълшебните метли.
13: При хрема какво да взема?
14: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
17: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
18: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи «Боядисай ме!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
19: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
12: Каква е та ограда? Не пада?
7: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
12: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
7: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
12: База Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
4: Вановска скара. Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, Вановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Вановска скара за вкъщи. От свинекомплекс Голямо Враново.
5: 366366.
1: Септември! Септември!
14: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
20: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
21: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
20: Вкусно!
21: Ей, искам и аз.
20: Трошете зеления плик мини филенца. Самиен.
21: В магазина до вас.
22: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
23: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
22: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
23: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
22: Моноблок фаянс за 59 евро.
23: Акумулатори Гигават от 49 евро.
22: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
23: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
22: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
23: Практикер, винаги има решение.
24: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
25: Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата. Привлича повече посетители към сайта, генерира търсения и помага на онлайн търговията. Телефон за реклама 02 9.

0: Вероника. Новини. В бюджет 2027 е предвидено увеличение на заплатите на младите лекари. Това обяви премиера Румен Радев преди днешното заседание на Министерския съвет, съобщава Нова. По думите му, целта е повече млади медици да останат да работят в България и да имат по-добри възможности за професионално развитие. Премиера коментира и акцията в Пловдив срещу предполагаеми злоупотреби с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства. По думите му, давна се говори за големи злоупотреби и източване на средства от Националната здравноосигурителна каса. Той заяви, че кръстосаните проверки продължават в цялата страна и се подготвят промени в закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса. Дори при закъснение на противогрипните ваксини, хората, които са преболедували или са били имунизирани миналия сезон, имат известна базисна защита. Това каза пред Нова професор Ива Христова, директора на Националния център по заразни паразитни болести. По думите и новите грипни щамове са близки до циркулиралите миналата година. Тя препоръча нова имунизация и посочи, че 2 седмици са необходими за изграждането на пълен имунен отговор. Професор Христова не очаква предстоящия грипен сезон да бъде по-тежък. Основателя на Insight, професор Мартин Вечев, е сред ограничен кръг изследователи, избрани от OpenAI, да участват в тестването и усъвършенстването на нова технология за разпознаване на текстове, генерирани с изкуствен интелект, съобщава Нова. Технологията вгражда невидим статистически сигнал в генерирания текст, който по-късно може да бъде открит със специален детектор. Достъпа до него за сега е ограничен, а разработката е свързана и с европейските изисквания за по-ясно обозначаване на съдържание, което е създадено с изкуствен интелект. Гръцката комисия за надзор на хазарта е предала на прокуратурата преписки срещу 18 инфлуенсъри. Те са заподозрени, че са рекламирали нелицензирани хазартни сайтове и са предлагали хазартни игри в социалните мрежи. Общо техните профили имат над 3 милиона и 600 хиляди последователи. При нарушение глобите могат да достигнат от 5 до 50 хиляди евро за всяка публикация. Над 250 000 ученици, родители, преподаватели и представители на синдикатите участваха във вчерашните протести за по-добри условия в училищата във Франция. По данни на Вътрешното министерство са арестувани над 480 души, а 43 служители на реда са ранени. От началото на протестите на 28 септември задържаните вече са над 6500. Президент Емануел Макрон свика извънредна правителствена среща заради кризата. Лионел Меси изигра последния си мач за Аржентина при победата с 3-0 над Бенин в контрола в Буенос Айрес. 39-годишният нападател отбеляза от ДУСПА и направи 2 асистенции. Това е неговият 208-ми мач за националния отбор, а попаденията му станаха 126.
1: Времето.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В западните и централни райони облачността ще се увеличи. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Температурите леко ще се повишат и ще се колебаят между 23 и 28, в София 24, в Пловдив 26, във Варна 24, а в Бургас 22.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете

0: хитовете. Са тук.
1: И сега продължаваме много специално за всички наши слушатели, които си пожелаха тази песен. Пазим спомените от лято 2016.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепилаж, пакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Козя дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
1: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
2: Сглобяеми къщи и сгради от Козя дом. Проектира, доставя, монтира.
1: Козя дом. Сбъдва мечти.
3: Търсиш авточасти, но не искаш да плащаш излишно? LSG Auto предлага качествени части второ употреба с гаранция за всеки продукт. Двигатели, скоростни кутии, фарове, брони, електроника и още много. Бърза доставка до удобен за теб адрес. Разгледай lsgauto.bg и открий подходящата част за твоя автомобил. LSG Auto. Авточасти второ употреба с гаранция за всеки продукт.
4: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
5: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Какво става при тебе, брат?
8: Намерих си по-млада.
7: Какво? Жена ти знае ли?
8: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
10: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
11: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
12: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
11: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com. Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
13: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
14: Припяваш на испански?
15: Обичаш испански сериали?
14: А кога ще започнеш и да говориш езика?
15: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
14: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
15: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leenika.com или 048-46-003.
16: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
17: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 9 октомври петък, Алисия. 10 октомври събота, Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
18: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
19: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
18: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
19: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар, бай Маги Ранкова.
5: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анелия.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероник.
10: Радио Вероник.
11: Радио Вероник.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника.

0: новини. Държавният глава свиква днес заседание на консултативния съвет за национална сигурност. Поводът са атаките с морски и въздушни дронове срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата на заседанието, което трябва да започне след час, е морската сигурност и защитата на критичната инфраструктура в контекста на войната в Украина. В консултативния съвет участват премиера, председателя на парламента, ръководителите на службите, представители на кабинета и на парламентарните групи. Няма открити моряци от екипажа на търговския кораб, който потъна след атаката с дронове в Черно море. Операцията по търсене и спасяване е прекратена и няма да бъде подновявана, съобщи тази сутрин пред журналисти директора на аварийно-спасителна дейност към Изпълнителната агенция Морска администрация Румен Николов. Екипажа на другия плавателен съд, който пострада при атаката, все още се намира във Варна. В същото време британски и американски издания коментират атаките с дронове срещу два търговски кораба край българското Черноморско крайбрежие. BBC отбелязва, че Москва за сега не е коментирала инцидента и че украинският президент е заявил, че става дума за руска атака, като отрича украинските сили да са провеждали операции в района. New York Post цитира председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която определи ударите срещу цивилни кораби като неприемливи и посочи, че точните обстоятелства все още се изясняват. Междувременно американски експерт, цитиран от Fox News, определя двойната атака като сигнал за опасна ескалация и възможен опит за нарушаване на ключов морски коридор в Черно море. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да предложи Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор след изтичането на мандата на Ваня Стефанова на 22 октомври. Лазарова в момента е заместник главен прокурор и е следваща по старшинство. Ако тя приеме предложението, кандидатурата ще бъде гласувана от пленума на Висшия съдебен съвет. Процедурата за избор на нов главен прокурор беше прекратена, а настоящия състав на Висшия съдебен съвет, чийто мандат е изтекъл, няма право да избира нов. Заради това поста продължава да се заема временно. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще разговаря с Владимир Путин за предполагаемия случай на чума в изследователски институт в Сибир. Държавният секретар Марко Рубио призова Москва да предостави повече информация за случилото се. Руските власти твърдят, че близо 200 души са под наблюдение, но пробите им за белодробна чума са отрицателни. По официални данни, лаборантката, заради която бяха предприети мерки в Русия, е починала от пневмония с неясен произход. Тейлър Суифт оглави Billboard Hot 100 за 16-ти път в кариерата си с песента Patient Zero. Това е четвъртия и сингъл номер 1 през 2026-та и така тя вече е само на 4 хита от рекорда на Beatles, които имат 20 песни на върха на класацията. Времето. Времето днес ще бъде предимно слънчево. В западните и централни райони облачността ще се увеличи. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Температурите леко ще се повишат и ще се колебаят между 23 и 28, в София 24, в Пловдив 26, във Варна 24, а в Бургас 22.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския Брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
5: Бим, бим, бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
8: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия Премиум. Уникално е!
11: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
12: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
11: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
13: При храма какво да взема?
14: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
15: Припяваш на испански?
16: Обичаш испански сериали?
15: А кога ще започнеш и да говориш езика?
16: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
15: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
16: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
17: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, отточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
18: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
19: Хайде, за здраве!
3: За здраве!
2: Excuse me, това Голямо Враново?
1: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
2: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
14: Автокъща Милениум изкупува. Изкупува. Изкупува. Изкупува.
18: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
20: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
21: Домът не е просто място. То е магия.
22: Магия.
21: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
23: 366366.
24: Септември! Септември!
25: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
0: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
5: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
4: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
5: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
19: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
22: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
23: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
22: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
23: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
22: А после отиваме на Канарите.
26: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Вероника. Новини. В този час започва консултативния съвет по национална сигурност, който бе свикан от президента Иляна Йотова заради атаките с морски и въздушни дронове срещу два търговски кораба в Черно море. По този повод премиера Румен Радев заяви, че заседанието трябва да бъде възможност за хладнокръвна оценка на рисковете, а не, цитирам, за предизборни демагогии и истерия. Радев подчерта, че България трябва да ускори изграждането на способности за противодействие на безпилотни системи във въздушното и морско пространство. Правителството ще одобри проект за закупуването на още 5 зенитно-ракетни комплекса, като Радев очаква договор да бъде сключен в рамките на седмици. Премиера посочи още, че за ефективна реакция са необходими надежна и навременна информация, както и паралелни дипломатически усилия за прекратяване на войната. Демократична България настоя за категорична позиция на правителството след атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море. От парламентарната трибуна Надежда Йорданова заяви, че на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, което започна в този час, трябва да се вземат решения за изпращане на нота до Русия за нарушаване на международното морско право и за консултации по член 4 от договора на НАТО. От Демократична България настояват още страната да засили участието си в натовските антидрон способности и в европейски проекти за противодействие на дронове, морска и подводна сигурност и защита на източния фланг. В Каталуния днес е засегнато железопътното движение заради продължаващите дъждове и заради стачка на машинистите. Синдиката настоява за гаранции за безопасност след щетите по железопътната мрежа, причинени от интензивните валежи. От Гражданска защита увериха, че възстановителните дейности са приключили и инфраструктурата се тества с празни влакове. Заради отменените влакове и закъсненията хиляди пътници са принудени да използват автомобили за да стигнат до работните си места. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература, според германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Българският писател е поставен на първо място в прогнозата на изданието, което посочва общо 7 потенциални лауреати. Носителя на наградата ще бъде обявен утре в Стокхолм, а официален списък на номинираните няма. Припомням, Георги Господинов спечели международната награда Букър през 2023 година за книгата «Време убежище» заедно с преводача Анджело Родел. Миналата година Нобеловата награда за литература спечели унгарския писател Ласло Красна Хоркай. Българският тенисист Димитър Кисимов се класира за осми на финалите на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула, Италия. 18-годишният софиянец, който започна от квалификациите, победи американеца Джейдън Прайс с 6-3, 6-0 за 67 минути игра. Това е третата му победа в турнира. Кисимов е шампион на двойки от юношеския турнир на Australian Open. Припомням, вчера до осми на финалите се класира и Иван Иванов. Днес е предимно слънчево, има разкъсана висока облачност. Духа слаб югоизточен вятър. Дневните температури са по-високи от вчерашните, като максималните стойности днес са между 23 и 28 градуса, София и Варна около 24 градуса, Пловдив, Плевен и Шумен около 26 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт в къщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове. Булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
2: Бим-бим! Бим!
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък, Алисия. 10 октомври събота, Камелия. Мазо Купи ресторант. Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
7: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
8: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
7: А после отиваме на Канарите.
9: Празнувай нова година с Онекстур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Банкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Онекстур. Onextour.bg.
10: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
11: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
12: 3-6-6-3-6-6.
13: Септември! Септември!
14: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 36-6. Винаги близо до вас.
15: Припяваш на испански?
16: Обичаш испански сериали?
15: А кога ще започнеш и да говориш езика?
16: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
15: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
16: И онова хубаво чувство аз мога. Повече на leenika.com или 048-46-003.
17: Вановска скара! Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, Вановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Вановска скара за вкъщи. От свинекомплекс Голямо Враново.
18: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
19: Men's Master. Козметика за мъже с характер. Продукти, богати на натурални съставки, насищащи с енергия. Men's Master. Продукти, които стимулират, енергизират и подмладяват. Men's Master. За мъжа с характер, който знае как да живее. Men's Master от Rose Impex.
20: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт.
12: особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
20: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
21: Този път май плочките лепнаха перфектно.
22: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
23: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
24: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
23: Вкусно!
24: Ей, искам и аз.
23: Трошете зеления плик мини филенца. Самиен.
24: В магазина до вас.

0: ти се бе!
1: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
2: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Сам

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камеля.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника. Вероника.
13: Хитовете са тук.

0: Политика. Новини. Пожарната в Своге търси доброволци за помощ при овладяването на пожара на село Церецел. Огънят избухна вчера и бе потушен, но днес отново се разгоря. Районът е трудно достъпен и до него не може да достигне противопожарна техника. Затова е необходима помощ на терен. Желаещите трябва предварително да се свържат с пожарната служба в Своге и да не навлизат самостоятелно в района на пожара. Над 7 милиона туристи са посетили България от януари до септември. Това също и заместник министъра на туризма Мариела Модева. От май до септември страната е посрещнала 5 милиона и 700 хиляди туристи, от които над 3 милиона и 500 хиляди са чужденци. Модева подчерта, че България има потенциал да бъде целогодишна туристическа дестинация, като трябва да се работи не само за повече туристи, но и за по-високо качество на услугите. Над 7 милиона и 900 хиляди души са посетили музеите у нас, а страната разполага с около 40 хиляди недвижими културни ценности. Европейската комисия отпуска още 1 милиард 240 милиона евро от заема за Украина. Средствата са предназначени за дронове, системи за прихващането им, боеприпаси и ракети украинско производство. Общия заем за тази и следващата година е в размер на 90 милиарда евро. От тях 60 милиарда са за отбрана, останалите 30 милиарда за бюджетна подкрепа. Само през тази година за украинската отбранителна промишленост са предвидени 28 милиарда и 300 милиона евро. Допълнителните плащания ще продължат през следващите седмици. Световната здравна организация поиска информация от руските власти за втори случай на пневмония с неустановен причинител при служител в лаборатория в Русия. От организацията настояват за допълнителни данни, за да бъде изяснен причинителя на заболяването, довел до извънредни здравни мерки. Повод за тревога е и смъртта на 28-годишна лаборантка, за която руските медии съобщиха, че е починала след заболяване от пневмония. Властите заявиха, че сред контактните и лица не са установени случаи на белодробна чума. Случаят се следи от Съединените щати, като президентът Доналд Тръмп съобщи, че предстои да обсъди ситуацията по телефона с руския президент Владимир Путин. Бившата номер едно в световната ранглиста Ига Швьонтек се класира за четвъртфиналите на турнира на женската тенис асоциация в Пекин, който е с награден фонд от 9 милиона и 400 хиляди долара. Осмата в схемата полякиня победи американката Ива Йович с 6-1, 6-3. За място на полуфиналите Швьонтек ще играе срещу белгийката Елиза Мертенс, която отстрани шампионката от 2024 година Коко Гоф с 6-3, 6-3. Това е първи четвърт финал за Мертенс при седмото й участие в Пекин.
1: Времето.
0: Днес е предимно слънчево, има разкъсана висока облачност. Духа слаб югоизточен вятър. Дневните температури са по-високи от вчерашните, като максималните стойности днес са между 23 и 28 градуса, София и Варна около 24 градуса, Пловдив, Плевен и Шумен около 26 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
3: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
4: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
5: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 9 октомври петък – Алисия. 10 октомври събота – Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
13: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
14: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.
15: Какво ще ядеш след тренировка?
16: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
15: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
16: След тая тренировка точно това ми трябваше.
17: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
18: Хайде, за здраве!
19: За здраве!
20: Excuse me, това голямо Враново?
21: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
20: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
22: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък, Алисия. 10 октомври събота, Камелия. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-94-94-95. Мазо.
23: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
24: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
23: Кой съм аз? Защо съм тук?
24: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
23: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
25: Орфей, води моята душа, ритъма на космоса слуша.
26: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
27: Етнотека Кашове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Кашове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: Франция.
1: Аз съм Софи Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио Плей.
2: Радио Вероника.

0: Вероника, новини. Европейската агенция по морска сигурност оказва подкрепа на България и Румъния след ударите с дронове по търговски кораби в Черно море. По искане на двете страни агенцията предоставя спътникови данни за оценка на обстановката. Европейската комисия определи атаките като напълно неприемливи и заяви, че руската война срещу Украина създава сериозни заплахи за сигурността и свободата на корабоплаването. България и Румъния имат ключова роля за охраната на източния фланг, като двете страни са получили общо 20 милиарда евро за отбранителни проекти. От тях предварително са изплатени 500 милиона евро за България и 2,5 милиарда евро за Румъния. Двата кораба, които вчера бяха поразени в Черно море, не фигурират сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта на 6 октомври. Това обявиха от руското посолство в София по повод атаката с дронове срещу двата товарни кораба в българската изключителна икономическа зона. От посолството посочват, че за установяване на националността на дроновете е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Заради маратон София 2026 десетки автобусни, трамвайни и тролейбусни линии в София ще се движат по променени или скъсени маршрути на 10 и 11 октомври. Промените започват още на 9 октомври и ще засегнат и нощния транспорт. В нощите на 9 и 10 октомври нощните автобуси по линии 1, 2, 3 и 4 ще са с променени маршрути, като част от спирките им в центъра ще бъдат закрити. Днес е спряна водата в град Рило и община Кочериново. Причината е авария на довеждащ водопровод преди обед. Водопроводът е полаган преди повече от 60 години по главната улица в Рило. По него се подава вода и за съседната община Кочериново. Екипи на Кюстендилска вода работят по отстраняване на аварията. Жителите на Рило обаче изразяват своето недоволство от поредното спиране на водата. Пожар избухна днес в склад за опасни материали в Белград. На място са изпратени 4 пожарни автомобила и 27 пожарникари и спасители. Превантивно е насочен екип на спешна помощ. Според последните информации, гасенето продължава. Няма данни за пострадали хора. Заради опасните материали, Сръбското министерство на вътрешните работи предупреди жителите на общината да затворят прозорците и да избягват престоя на открито. Нов документален филм ще разкаже за последните дни на Ози Осбърн и прощалната му сценична изява. Легендарният рок-музикант почина на 22 юли миналата година на 76 годишна възраст. Това се случи само 17 дни след последният му концерт в неговия роден град Бирмингам. Филмът «Ози и Black Sabbath – Back to the Beginning» ще излезе по кината на 28 октомври. В него ще бъдат показани кадри от концерта на 5 юли, моменти зад кулисите и спомени на музиканти, вдъхновени от Осбърн и Black Sabbath.
1: Времето.
0: Днес е предимно слънчево, има разкъсана висока облачност. Духа слаб югоизточен вятър. Дневните температури са по-високи от вчерашните, като максималните стойности днес са между 23 и 28 градуса, София и Варна около 24 градуса, Пловдив, Плевен и Шумен около 26 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт в къщи или те чака цял обект. Лепилаж, пакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
2: Казват, че кармата винаги се връща.
1: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на practice.bg. Practice.bg. Практис. Направи си с нас.
4: При хрема какво да взема?
5: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
4: Къде да ги намеря?
5: В аптеките. На много достъпна цена.
6: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
4: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
6: Най-продаваните капки за нос в България.
7: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок Фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори Гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
8: Практикер, винаги има решение.
9: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за клеймвиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клеймвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
10: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
11: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
12: Какво ще ядеш след тренировка?
13: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
12: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
13: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
14: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
15: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
16: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
17: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
18: Вълшебни,
19: вълшебни,
18: вълшебни метли, от вълшебните метли.
20: Професионално почистване – вълшебните метли.
21: Припяваш на испански?
22: Обичаш испански сериали?
21: А кога ще започнеш и да говориш езика?
22: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
21: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
22: И онова хубаво чувство – аз мога. Повече на lenika.com или 048-46-003.
23: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
0: Притеча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
2: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
0: Запиши се сега на rubexcenter.com.
2: Учебен център Rubex. Нека бъдем партньори в успеха.
19: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
23: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
24: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран естествен и хибриден баркет, средене тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
25: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
26: Ти наистина си магиосник, скъпи.
27: Е, така е, но без Коседом нямаше как за 5 дни

Ритъмът на сърцето. Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Телефон за реклама 02 931 3030.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероник.
10: Радио Вероник.
11: Радио Вероник.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио

0: Дарик. Новини. Централната избирателна комисия показа как ще се гласува с машина на вота на 25 октомври. Бюлетината от три страници. На първата са кандидатските двойки от номер 1 до номер 10, на втората от 11 до 20, а на третата останалите до номер 27, както и опцията не подкрепям никого. Избирателят получава карта от член на СИК, поставя в машината и избира предпочитаната кандидат-президентска двойка. Преди отпечатването на бюлетината, вота може да бъде променен. След потвърждаването машината отпечатва бюлетината и в края на изборния ден се прави протокол за проведения вот. Говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова съобщи, че ремонта на машините върви по план. По думите и 2000 устройства, които са имали нужда от по-сериозна намеса, вече са изправни. До 14 октомври ЦИК ще проведе консултации с 32-те районни избирателни комисии. Определени са и местата и броя на секциите зад граница. Има мобилно приложение, което е заглавено «Избори 360 градуса», което вече е достъпно. Двама от тримата задържани за фиктивни хоспитализации и източване на здравната каса бяха доведени в окръжния съд в Пловдив. Третият, 82-годишен лекар с две онкологични заболявания, е освободен с мярка подписка. Това съобщи наблюдаващия прокурор Димитър Пехливанов. Прокуратурата настоява за постоянен арест на началника на клиниката по ревматология и декан на медицинския факултет, професор Мариела Генева Попова, и на нейния зет Адриан Белов, счетоводител в медицинския център, свързан с нея. По думите на прокурора, Белов е въвеждал фиктивни направления, около 5000 на брой, чрез които са извършвани фиктивни хоспитализации в клиниката по ревматология. Пехливанов съобщи още, че Генева Попова е дала обяснение и е признала за фиктивни хоспитализации. По думите му, сред фиктивно приеманите пациенти са били близки, роднини и служители. Прокурора посочи, че Генева Попова е заявила намерение да напусне клиниката и поста си на декан. 7 души са ранени при нападение с нож в професионално училище в полския град Остроленка, североизточно от Варшава. Заподозреният е 19-годишен ученик, който е задържан от полицията. Повечето от пострадалите са ученици, сред тях има и учител. Двама от ранените са в тежко състояние. Всички са настанени в местна специализирана болница. Нападението е извършено около 13 часа българско време. Няма данни за загинали. Кмета на Остроленка заяви, че ситуацията е овладяна, а властите изясняват причините и обстоятелствата около нападението.
1: Времето.
0: Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб югозападен вятър. Дневните температури ще се повишат още малко и максималните стойности ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Търсиш авточасти, но не искаш да плащаш излишно? LSG Auto предлага качествени части второ употреба с гаранция за всеки продукт. Двигатели, скоростни кутии, фарове, брони, електроника и още много. Бърза доставка до удобен за теб адрес. Разгледай lsgauto.bg и открий подходящата част за твоя автомобил. LSG Auto. Авточасти второ употреба с гаранция за всеки продукт.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок Фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори Гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер. Винаги има решение.
5: Домът не е просто място. То е магия.
6: Магия.
5: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
7: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
8: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт-клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
9: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
10: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
9: Вижте ги в шоурумани в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
11: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
12: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
13: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
12: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
13: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com. Твоят онлайн магазин за дома и градината.
12: Качество, избор и супер цени. Само в torbabg.com. torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
14: Врановска скара. Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, врановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Врановска скара за вкъщи. От свинекомплекс Голямо Враново.
15: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
16: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи «Бояди се име!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса «Випс Престиж». Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса «Випс Престиж». Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса «Випс Престиж» от Роза Импекс.
17: Припяваш на испански?
18: Обичаш испански сериали?
17: А кога ще започнеш и да говориш езика?
18: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
17: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
18: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leenika.com или 048-46-003.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
19: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
20: Вълшебните метли.
21: Професионално почистване.
20: Професионално почистване.
21: Вълшебните метли.
20: Вълшебните метли.
21: Професионално почистване.
22: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
20: Професионално почистване. Вълшебните метли.
23: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
24: Какво ще ядеш ли тренировка?
25: Не знам. Трябва нещо с протеина, ма нямам нерви пак да готвя.
24: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
25: След тая тренировка точно това ми трябваше.
26: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
27: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
28: Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Телефон за реклама 02

Ja. Аз съм Софи Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио Плей. Радио

0: Районът на президентството в София бе отцепен по време на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност заради изоставени куфари раница. На място пристигнаха специализирани екипи. При проверката сапьорите установиха, че в раницата има дрехи и книги, а куфарът също е пълен с дрехи. След проверката бе установено, че багажът не представлява опасност. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че се проверяват данни за злоупотреби с телкрашения и с Националния осигурителен институт. Изказването му идва след акцията в Пловдивска болница за източване на здравната каса. По думите му предстоят проверки и за подобни практики. Демерджиев заяви, че в някои области на страната получаването на инвалидни решения се е превърнало в начин за осигуряване на доходи. Министъра посочи, че ресурсът за телк е значителен, около 1,5 милиарда евро годишно. 9 души пострадаха, след като автобус се преобърна край Павелбанското село Асен. Пътниците са пътували към работните си места в Казанлък. Сигнал за катастрофата е подаден в 14 часа и 8 минути. Според част от пострадалите всичко е станало за секунди. Шофьорът на автобуса е тестван за алкохол, като пробата му отчела 0,12 промила. На място е извършен оглед, който трябва да установи причините за инцидента. Движението в района е без затруднения. Днес е спряна водата в град Рило и община Кочериново. Причината е авария на довеждащ водопровод преди обед. Водопроводът е полаган преди повече от 60 години по главната улица в Рило. По него се подава вода и за съседната община Кочериново. Екипи на Кюстендилска вода работят по отстраняване на аварията. Жителите на Рило обаче изразяват своето недоволство от поредното спиране на водата. Нобеловата награда за химия за тази година бе присъдена на французина Анри Каган и японеца Кенсо Соай за откритията им в областта на асиметричния органичен синтез. Изследванията им помагат да се обясни как в природата спонтанно се появява само една от двете огледални форми на определени молекули. Подобно на човешките ръце, тези молекули имат две огледални разновидности, но в живите организми често се използва само едната. И явлението е известно като хомохиралност. Нобеловия комитет определи откритието като решение на химическа загадка, която е продължила повече от век. Днес в Пловдив близки приятели се простиха с бизнесмена Илян Филипов, който бе убит. Сред хората, които се сбогуваха с предприемача, бяха представители на футболния Ботев, целият представителен отбор, треньорския щаб и ръководители на клуба. Последна почит отдадоха и клубната легенда Петър Захтински, бившия капитан Ивалин Попов и спортния директор на Лудогорец Георги Караманджуков.
1: Времето.
0: Ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб югозападен вятър. Дневните температури ще се повишат още малко и максималните стойности ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
3: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Търсиш авточасти, но не искаш да плащаш излишно? LSG Auto предлага качествени части второ употреба с гаранция за всеки продукт. Двигатели, скоростни кутии, фарове, брони, електроника и още много. Бърза доставка до удобен за теб адрес. Разгледай lsgauto.bg и открий подходящата част за твоя автомобил. LSG Auto. Авточасти второ употреба с гаранция за всеки продукт.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок Фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори Гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
8: Практикер, винаги има решение.
9: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
10: Летяща чиния!
9: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Лот. Дали не е пица?
10: Да, инсомния пица!
9: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lot.com. Инсомния има откъде.
11: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
12: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
13: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
14: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
15: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
16: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
15: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
16: Запиши се сега на rubexcenter.com.
15: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
17: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
18: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
17: И на баница с масълце ми бие.
18: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
19: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
20: При хрема какво да взема?
21: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
22: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
23: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път.
0: С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
23: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валштаби и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877-110-860. Запиши си 0877-110-860. Стабилна работа, близо до дома.
24: Изживейте магията на коледните празници в хотел Дипломат Плаза. Само на 1 час път от София. Празнични вечери, барбекю, пятно открито, спечено прасенце, атрактивна музикална програма, детска анимация, среща с дядо Коледа, спа изкушения и разходка до пещера Проходна. Специален подарък, четвърта нощувка.
25: И не забравяйте, в торбата на дядо Коледа се крият не само подаръци, а и специални семейни моменти в Дипломат Плаза. Резервирайте своята вълшебна Коледа на 0885-2052-52.
26: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
27: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
13: Радио Вероника.

0: Veronica. Хитовете са тук. Вероника. Новини. Правителството предлага на Народното събрание да одобри закупуването на още 5 зенитно-ракетни комплекса за противовъздушната отбрана на България. Те ще бъдат добавени към вече договорения първи комплекс. Общата стойност на двата етапа на проекта е над 1 милиард и 100 милиона евро, като финансирането е по европейската програма SAFE. Проектът предвижда още доставка на ракети и допълнително оборудване, както и изграждане на необходимата инфраструктура за поддръжка на системите. Предстои предложението да бъде разгледано от Народното събрание. Правителството създаде 5 териториални дирекции на Държавна агенция национална сигурност, чието райони на действие ще обхващат по няколко области. Целта е да се оптимизира работата и използването на ресурсите на агенцията, съобщиха от Министерски съвет. Правителството одобри и промени в закона за Държавна агенция разузнаване. Те предвиждат по-ясно определяне на функциите на агенцията, допълнителни мерки за защита на класифицираната информация и промени в статута на служителите. Регистриране първия за сезона случай на свински грип у нас, съобщиха от Националния център по заразни и паразитни болести. Вирусът е установен при хоспитализирана пациентка в инфекциозна болница в София. Припомням, че за новия грипен сезон в страната ще бъдат доставени 770 000 дози противогрипни ваксини. Назалните ваксини за деца вече са налични, а имунизацията започна на 5 октомври. Най-малко 20 души, сред които и деца, загинаха при масирана руска атака с ракети и дронове срещу Украина. Това съобщи украинския президент Зеленски. Най-много са жертвите в град при Луки, където ракета разруши 5-етажна жилищна сграда. Загинали са 14 души, включително 4 деца. Около 50 са ранени. Спасителните операции продължават. Зеленски определи атаката като една от най-тежките досега. По думите му са били изстреляни около 70 ракети. Русия заяви, че е нанесла масирани удари по обекти от военно-промишления комплекс в Киев и други украински региони. Нобеловата награда за химия за тази година бе присъдена на французина Анри Каган и японеца Кенсо Соай за откритията им в областта на асиметричния органичен синтез. Изследванията им помагат да се обясни как в природата спонтанно се появява само една от двете огледални форми на определени молекули. Подобно на човешките ръце, тези молекули имат две огледални разновидности, но в живите организми често се използва само едната. И явлението е известно като хомохиралност. Нобеловия комитет определи откритието като решение на химическа загадка, която е продължила повече от век. Чехия няма да участва в Евровизия през следващата година заради съкращения в разходите. Това съобщи чешката обществена телевизия. Обществените радио и телевизия в страната са изправени пред промяна в начина на финансиране. Правителството планира лицензионните такси да бъдат заменени с пряко държавно финансиране. Критиците на промяната се опасяват, че това може да застраши независимостта на обществените медии. Чешката телевизия заяви, че се надява страната да се върне в конкурса в бъдеще.
1: Времето.
0: Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб югозападен вятър. Дневните температури ще се повишат още малко и максималните стойности ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Lego с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
4: Вълшебни, вълшебни, вълшебни метли, от вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
7: Летяща чиния!
6: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
7: Да! Инсомния пица!
6: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
8: Инсомния.
9: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
10: Каква е това ограда? Не пада?
11: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
10: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли колонии капаци за стена на много добра цена.
11: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
10: База Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
12: Есента влиза в кадър.
13: Или на бързи обороти.
12: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
13: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
12: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
13: Сезонът се сменя.
12: Стилът също.
14: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
15: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден баркет, средене тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
16: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
17: Какво изкупуваш, бе, момче?
16: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
18: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
19: Бим, бим, бим.
20: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
21: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
22: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
23: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
24: Кой съм аз? Защо съм тук?
23: Събитие на живо. Само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
22: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
0: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
1: Мамо, гладен съм, какво ще ям?
2: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
1: Вкусно!
2: Ей, искам и аз.
1: Трошете зеления плик мини филенца. Самиен.
2: В магазина до вас.
8: При храма какво да взема?
24: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
8: Къде да ги намеря?
24: В аптеките. На много достъпна цена.
25: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
8: Вече знам какво ще взема при храма. Ксилометазолин на Полфарма.
25: Най-продаваните капки за нос в България.
20: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
23: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
26: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
23: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
26: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
23: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
27: Хитовете са тук. Вероника! Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само по

0: Patricia.
1: А съм Софи Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио Плей. Радио Верон.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.
3: Ера, ера, ера, Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
4: Казват, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера, виж новата карма на karmaoriginal.com.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: Празнувай нова година! Sonics Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година! Sonics Tour, onextour.bg.
8: Мазо Купи ресторант представя нов сезон, същата уникална емоция. 9 октомври петък, Алисия. 10 октомври събота, Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
10: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
9: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
9: А после отиваме на Канарите.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
12: Красива баня,
11: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
13: При хрема какво да взема?
14: Ксилометазолин на Полфарма, най-продаваните капки за нос.
13: Къде да ги намеря?
14: В аптеките, на много достъпна цена.
15: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
13: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
15: Най-продаваните капки за нос в България.
16: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
17: Притеча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
16: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
17: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
16: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
18: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
19: Припяваш на испански?
20: Обичаш испански сериали?
19: А кога ще започнеш и да говориш езика?
20: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
19: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
20: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leenika.com или 048-46-003.
0: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4,90 евро в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
21: 366366.
22: Септември!
23: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
24: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
25: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
26: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
27: Домът не е просто място. То е магия.
28: Магия.
27: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
29: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
30: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook. Ключарски сервис Кеймен.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анелия.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
13: Това е

0: Привет! Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепилаж, паковки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото.
1: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Търсиш авточасти, но не искаш да плащаш излишно? LSG Auto предлага качествени части второ употреба с гаранция за всеки продукт. Двигатели, скоростни кутии, фарове, брони, електроника и още много. Бърза доставка до удобен за теб адрес. Разгледай lsgauto.bg и открий подходящата част за твоя автомобил. LSG Auto. Авточасти второ употреба с гаранция за всеки продукт.
5: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
6: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
7: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
8: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
9: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
10: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
11: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
12: Празнувай нова година с Sonex Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Sonex Tour, onextour.bg.
13: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
14: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
15: Летяща чиния!
14: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
15: Да! Инсомния пица!
14: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
16: Пак е мокро, нали?
17: Да.
16: Постоянно ли така се увлажнява?
17: Особено, когато навън вали.
16: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
17: И ще забравя за този проблем с влагата.
16: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
17: О, чудесно. Става дори и за басейни.
16: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
18: Вълшебните метли.
19: Професионално почистване.
18: Професионално почистване.
19: Вълшебните метли.
18: Вълшебните метли.
19: Професионално почистване.
20: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
18: Професионално почистване вълшебните метли.
21: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом
22: или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
21: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
22: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
21: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com.
22: torbabg.com.
21: За твоя дом, за твоята градина.
0: Припяваш на испански?
2: Обичаш испански сериали?
0: А кога ще започнеш и да говориш езика?
2: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
0: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
2: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leenika.com или 048-46-003.
3: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, отточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
23: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анелия.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника. Вероника. Хитовете са тук.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анелия.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
13: Радио Вероника.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
13: Радио Вероника.
14: Това е Радио Вероника.